0: تجميلا وكن منيرا بالاسلام انت انت منير منيرا بالاسلام انت منير بالاسلام انت انت منير منيرا بالاسلام انت منير
1: bolam ñu jugleen taxaw ci comme magal l'islam ci tamba ci jugleen taxaw ci comme magal l'islam jarba ko jugleen
0: l'islam anta munira

وخل الناس محرم وسفر ورد الى اول والى اخر وكما الاولى والماده الثانيه ورد الى سفر ورمضان

0: وأمر البرايا للإله يسير.
1: يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا س